0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

hoće dupinaze. Da kupidu stvori koje su napravili juri koji nima dupinaze. Ljudi rode stvori da bi dobili pinaze koji im daju ljudi da napravili.

Misle da kad prođe ovo sranje da će se ići igrat u roj. A ne pitaju se di su bili prim Vegas ranja. Ja mislim da nima ništa osim.

Neke mude glave kažu da je život kao škola, da sve što nas muči je da bi naučili gradivo bolje. Druge mude glave kažu da od škole nema ništa, da život zapravo i nema smisla. Neki misle da je Bog svemoćan, fer i dobar, drugi da ga nema, ili ako ga ima, da je on za ovo stranje odgovoran. Neki misle da je Bog svemoćan, fer i dobar, drugi da ga nema, ili ako ga ima, da je on za ovo stranje odgovoran. Mudre glave rastrala.

Ovde glave kažu da je život kao škola, da sve što nas muči da bi naučili gradivo bolje. Neki drugi mude glave kažu da od škole nema ništa, da život zapravo ni nema smisla. Neki misle da je Bog sveočan, fer i dobar, drugi da ga nema, i ako ga ima, da je on za ovo sranje odgovoran. S jedne strane čujem kakav je to Bog,

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Instart, nosite ga kući. Od ove prljave buke glava će vam pući. Vaš deterđent je lažnjak, a vaša metotrula. Rojc je živa vatra, a vi ste mrtva pula.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama.
3: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.